ditorontsa ka tla bosha re kopere ga phetse ke la go latela next batla go ena ba re wifi ke go show iko ga bele ke itswa ka yona tshe le ga tshe di kv go sele ke lena le nanneo tsara na ke bidirise iri ga bura re tsine ka tshe tsira la

0: Mino ke Lethabo mo go ibaleng nna.
1: Hashtag Mino ke Lethabo.
2: Hashtag Mino ke Lethabo.
3: Hashtag Mino ke Lethabo.
0: Le Mankuku baby, Moshupologo, go fitlha Labohlano.
4: Le ya pele go fitlha ka ile ya boraro.